Ja kirjana vaikka musiikkia, se on vähän enemmän kitarona muuta kuin huussi. Kalvarjo ja titlo monok, ne vähän kuin Riikko ja Sussi, mä oon Jaiden. No ja tietysti periaatteessa ne fatin steihillä on muuta kuin jäntillä Lauren Shannon lima puntu alu meikä hänen jengiä. Tämä ne fatin on todella eri diagri, se on kyllä pitää puhua vaan mä oon Sagala, mä oon Marquez, mä oon Grio, no siellä se on kyllä sen fatin sintunisella. Hän muuta kuin jäntillä Lauren Shannon Lores lima puntu alu meikä hänen jengiä, jäntillä fatin on eri diagri, mä oon kyllä pitää puhua siellä. Mä oon Marquez, jäin hausti, joku mä oon pistu, mä vedä eri diagri, senti bosu tona han sera ma senti bosu ne kai ta ha matruma ma senti bosu ne gala ta ha matruma ta senti bosu ne to kai anti sala ne bom senti ni sara ta bosira ma un abe ni dentro la luna roman i ma bosa falita ba kashmara falita ba ma un abe bom senti ni sara det bom actividades beta bosira no ma un marques ne agora ba o info ke si han esang ne da der det non ton net live semangat fullos ne Ketado, anto ibang hirang imnya semangat tu vali. Okay, semangat na fatin det ni galay. Ni pina fatin da der dia guys, solo kun beta bosira ba maung jadeng, ni deha maung brigada bing, nada mos, ni bebon sintonisa na fatin beta bosira, ni bebon sana fatin stay mo to koyan tela lore. Si no lore sin 5.8 megar sinia, live streaming pagina Facebook Radio Liberdade Dili, ihara TikTok, iha website Radio Liberdade Dili. Nama si Radio Garden, yang tinggal der dia na fatin beta bosira, bom aktividades. Asia Asia doji ne makorosne kompanya mos montoto yang tinda der dia der kemane kwe tabusira no oinsra balurikus musika husi fil baptista ngi titlu la lauk doming husi mau metang ne beta barona telai musika ngi titlu la lauk doming husi fil baptista Nebe baita posir nebe fuentamo, ok, enjoy ho musika neba mong nanu, obrigado barak, nebe ita se barona musika, si fil baptista, hoya titlu la lauk doming.